0: suk man si ne do wat pan man de think si kemi mokar de amle ki wi ki tna sen ki chnong ki tha ku wi pan man ye ka ni ka chat suk man sin jar jar ki chnong we jar jar ki tna sen ki yong ki kambo ingo idem kambo pan pho pan phi ye ka nyam kor kom jar ki chnong jar ki tha kat kam I tho itar le ne ka history ne ki wa ha ki wa rim wa ja ki wa delay ki spas nem ne chwa de ye pan ngam ha imut I par khan wa ka ni ka chat ka si de pan ta de pan ta ni de pan kra de pan biang pan ta yar de ka seng ka si ki me ma khar de im de ne de sa I par tu I nam yong ka kam ka chat suk men sim ne do us nem khat khan des pa khat ar tar tar ha do kat ni hadin yong chibon tli ki par tu sen ki par tu khot me ya wa per wa per wa de pan ta lane wad panyata wakitu ki buru temen lane ki buhe ki wasyan ki yong geseng kasi ki wad krech to mit ski step hai wakaman de bor we buj yong ki hai wo pulum pelang wo likot wo litho ki nong chat ki wad jo chat ki ni ka chat wo nong pen he wo nong pen kemai kam tam hai wakaman wo pene pensa ya ki ni ka chat suk men sin kam man go hadu kat ni kami ni por ngala bom yeu len o penyu te ke jing snyang o ya kini ki we ki wada jo pen apr snyau ya kini ke perem om yele om lin ya ke wina ki man bay ke wada e ye klam ke wada e ye batai penche ye perem ke te ta ko man bay switi man renja hadin wada dap ko batai penche hai ta we ni chat ye jing te bo bnya da ong go wa ye phu yo na ka so bener I thop sa kan mo ko ba chis pa snem yong ka char suk mun sin ka te to yong ka snem ar hajar khat bi da nga la dui te da ni wo ye pan ap prasnya ha ye to wo ka ni ka char suk mun sin da I khu ble ya he put tu I nan tri ko kan da che jar mu
1: da pana bi chipi ye tu I batai I wasnya su yong o chanbor khongja ai to awak to ka pang ka shal suk min sim tanga iske ma ki lok ka radio la riyo I chibun I jingtip lini I yutip I ibni ai to awak to ka shal suk min sim u yipte ni gi program gyong I hani por wan ra chipi ye ka program ki ruai english u sidang ni ka program gyong I de yupna bi chipi I ruai yong u bobby bear I ruai ibte 500 miles away from home